0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

sta dok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj migi. Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj

0: Radio Vladimirci.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. 89,5 MHz.
3: 89,5 Radio Vladimirci.

0: Voli vas vaš Vladimirci radio.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.

je to se boro, oženio mi je, jes mala moja, kako ti je to, ja sam lova sa grmeća, ljubim žena sto, jes mala moja, kako ti je to, ja sam lola iz krajine, ljubim žena sto.

starome šnjajderu, jes mala moja, tako ti je to. Ja sam Lola iz Krajine, ljubim žena sto. Jes mala moja, tako ti je to. Ja sam Lola iz Krajine, ljubim žena sto. Ajmo!

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. 7 je sati i 3 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, tekuće godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko cijelog dana. Zainteresovani sa malim radnjama mesto za vašar ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno javiti se na broj telefona 060-345-9025, 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business, big business.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sa sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
7: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
14: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Mercedes Radio.
1: Radio.
2: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Krivaje.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertava, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
2: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Krivaje.
3: Kafansko veče.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.
3: Kafansko večer.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Vladimir Cirradio.
1: Aleksandru Simiću iz Krivaje sve najlepše povodom 18. rođendana od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Krivaje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 3064 74 i 065 3064 741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.

0: Vladimir Cir radio.
1: Aleksandru Simiću iz Kriva je sve najlepše povodom 18. rođendana. Od srca žele tata Đole, mama Zora, sestre Ivana i Jelena, deda Puća i baba Kata iz Kriva je.
2: Dozi nešto.
3: Nenad Eša Marorović.
4: Rade Kosmajac.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.
2: Kafansko.

Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 23. jul tekuće godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predsednikom vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbiji 22. i 23. jula, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Drago mi je što sam sa Andrejem Babišem prve večeri njegove posete Srbiji imao priliku da u prijatnom razgovoru razmeni mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa, naveo je Vučić. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,42 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine danas nastavljaju svoju evropsku misiju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije duelom protiv Ajaksa u Novom Sadu. I za kraj vesti, vreme. Vreme u Srbiji će danas ujutru i prepodne biti pretežno sunčano, popodne oblačno sa kratkotrajnom kišom na severu, a uveče na zapadu i u centralnim delovima zemlje, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Najbolji popusti leta stižu u Galileo. Sada je pravo vreme da obnovite garderobu. Kupite dva ili više komada i ostvarite 50% popusta na svaki. A omiljene majice kratkih rukava čekaju vas na akciji 3 za 1. Uzmite 3, platite samo jednu. Požurite u najbliži Galileo. Galileo, sve za muškarca.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donja Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 22 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Mogući upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
11: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim.

Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi.

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi...

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
2: Osta Dorovića, naravno! Za društvo da se
3: Krajiška, Vevo. Najbolja krajiška muzika.

osim nje. Ona je znala šta mi treba, odvela tri metra iznad neba. Zalud su zvali, zalud kući me čekali, a ja ni

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. 10:01, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, tekuće godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG i pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama, mesto za vašar ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno je javiti se na broj telefona 060-345-9025. 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska, telefon 061-180-0446, 061-180-0446. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate dnevni radio magazin, potom reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Australijska aviokompanija Qantas odabrala je London kao prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svetu, koji će trajati oko 20 sati i direktno povezivati britansku prestonicu sa Sidnejem bez dosadašnjeg zaustavljanja na takozvanoj kengur ruti. Kompanija planira da prodaju karata počne u februaru, dok bi prvi letovi trebalo da polete u oktobru 2027. godine. Izjavila je izvršna direktorka Vanessa Hudson. Letovi su deo projekta Project Sunrise, koji će kasnije obuhvatati i New York. Za njih će biti korišćeni modifikovani avioni Airbus, sposobni da lete do 22 sata i prevezu 238 putnika. Odluka je doneta u okviru obnove flote započete 2017. godine, kada je Qantas od Airbusa i Boeinga zatražio razvoj letelica namenjenih izuzetno dugim letovima iz Australije. Cilj projekta je da se nekadašnje petodnevno putovanje, takozvanom kengurutom, do Londona skrati na između 19 i 21 sat u zavisnosti od uslova leta. Qantas će na oko četvrtini putovanja koristiti polarne rute, posebno tokom zime na severnoj hemisferi. Putovanje između Sidneja i Londona trenutno traje između 24 i 25 sati uz presedanje u Singapuru. Da bi projekat bio uspešan, Qantas mora da ubedi putnike da plate skuplje karte kako bi izbegli presedanja, istovremeno nastojeći da smanji neprijatnosti koje donose letovi ovog trajanja.
3: Dnevni radio magazin.
4: Skriveno u Filipinskom moru oko 350 km južno od Tokija, Aogashima je jedno od najneobičnijih naseljenih ostrva u Japanu. Nastalo nakon velike vulkanske erupcije pre nekoliko vekova, jedinstveno je po tome što njegovi stanovnici žive u sred vulkanskog pejzaža u neposrednoj blizini aktivnog vulkana. Na ostrvu živi oko 170 stanovnika okruženih bujnom vegetacijom, toplim izvorima i strmim liticama koje se spuštaju u more. Uprkos izolovanosti i aktivnoj vulkanskoj prošlosti, stanovnici su izgradili miran i održiv način života. Na ostrvu se nalaze moderna osnovna škola i pošta. Do Aogashime nije lako stići. Najpre treba avionom ili brodom doći do ostrva Hadžidžodžima, a zatim put nastaviti helikopterom koji leti jedno dnevno i stiže za oko 20 minuta ili brodom koji se obraća 3 do 4 puta nedeljno, ali samo kada to dozvole vremenski uslovi. Pošto se mali broj turista odlučuje da poseti ovo udaljeno mesto, meštani ih uvek srdačno dočekuju.
3: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Big business. Big business.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
11: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
10: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
12: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
13: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
14: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
15: Auto.
14: Ne, kupatilo.
15: Kako si sredila kupatilo?
14: Samo sam kliknula.
15: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
19: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je. Ej,

0: Vladimir Cir radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: Valja, ali šta?
1: Valja.
2: Vladimir Cir radio.
3: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
2: Da probamo.
3: Prvi put.
2: Sad ruso. Do, do.

ispod kuće od sanice vrelo i grmečko prelo. To je taj.

0: palo, pod grmećom selo, ispod kuće, od sanice vrelo, i grmećko prelo.
1: Muzičke želje na 89.5, Radio Vladimirci.
2: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare. Od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iskriva je.
3: Kafansko večer.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.
2: Hej,

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu i bratu Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan i da mu se u životu sve želje ostvare, od srca žele tata Đole, mama Zora i sestre Ivana i Jelena Simić iz Krivaje.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

Bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
1: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Kraljeva.

bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

Bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

0: Bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.
1: Kafansko veče.

0: Sao se nervoza. Odovan
1: bratu
0: život.
1: Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

Bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

bratu Aleksandru Simiću iz Jevremovca srećno punoletstvo žele brat Milan i sestra Danijela iz Krivaje.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 23. jul tekuće godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predsednikom vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbiji 22. i 23. jula, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Drago mi je što sam sa Andrejem Babišem prve večeri njegove posete Srbiji imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa, naveo je Vučić. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,42 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine danas nastavljaju svoju evropsku misiju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije duelom protiv Ajaksa u Novom Sadu. I za kraj vesti, vreme. Vreme u Srbiji će danas ujutru i prepodne biti pretežno sunčano, popodne oblačno sa kratkotrajnom kišom na severu, a uveče na zapadu i u centralnim delovima zemlje, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Nešto novo.
8: Nešto novo.
7: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kg sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija, formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
8: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se može te uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-471. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
14: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
15: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
14: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i
16: sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
18: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
19: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
20: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
21: Bratu Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo, želi brat Milan i sestra Danijela iskriva je.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Dragom Bratiću, Aleksandru Simiću i Skrivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje. Kafa.

Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Sponzor tačnog vremena Radija Vladimirci, stovarište građevinskog materijala Vanes Šabac. Na njihovom časovniku 13 sati i 10 minuta. Vreme da vas pozdravi popodnevna ekipa Vladimirci Radija, to jest ja, moje ime Danijela Tomić i danas sa vama do 19 časova. A danas je 23. dan meseca jula tekuće godine. Dan četvrtak. I prema posljednjim merenjima trenutna temperatura u našem mestu i okolini je 24 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Nastavit ćemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja, pre toga blok malih oglasa i obaveštenja, nakon toga i reklamni blok. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga 6 u subotu i 6 u nedelju. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima, trka dana Memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG. Pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javite na broj telefona 060-345-9025. 060-345-9025. Poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. I za kraj bloka potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska. Telefon 061-180-0446. 061-180-0446. Prelazimo na reklamni blok, potom radio magazin, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz 89,5.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. stila, u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impeks skupljen.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
2: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefon

0: Da prodajete ili kupujete nekretninu, ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Vladimir Cilj Radio.
4: Slušate dnevni radio magazin.
0: Zanimljivost

0: dana. Australijska aviokompanija Qantas odabrala je London kao prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svetu, koji će trajati oko 20 sati i direktno povezivati britansku prestonicu sa Sidnejem bez dosadašnjeg zaustavljanja na takozvanoj kangur ruti. Kompanija planira da prodaju karata počne u februaru, dok bi prvi letovi trebalo da polete u oktobru 2027. godine, izjavila je izvršna direktorka Vanessa Hudson. Letovi su deo projekta Project Sunrise, koji će kasnije obuhvatati i New York. Za njih će biti korišćeni modifikovani avioni Airbus, sposobni da lete do 22 sata i prevezu 238 putnika. Odluka je doneta u okviru obnove flote započete 2017. godine, kada je Qantas od Airbusa i Boeinga zatražio razvoj letelica namenjenih izuzetno dugim letovima iz Australije. Cilj projekta je da se nekadašnje petodnevno putovanje, takozvanom kangur rutom, do Londona skrati na između 19 i 21 sat, u zavisnosti od uslova leta. Qantas će na oko četvrtini putovanja koristiti polarne rute, posebno tokom zime na severnoj hemisferi. Putovanje između Sidneja i Londona trenutno traje između 24 i 25 sati, uz presedanje u Singapuru. Da bi projekat bio uspešan, Qantas mora da ubedi putnike da plate skuplje karte kako bi izbegli presedanja, istovremeno nastojeći da smanji neprijatnosti koje donose letovi ovog trajanja.
1: Dnevni radio magazin.
0: Skriveno u Filipinskom moru oko 350 km južno od Tokija, Aogashima je jedno od najneobičnijih naseljenih ostrva u Japanu. Nastalo nakon velike vulkanske erupcije pre nekoliko vekova, jedinstveno je po tome što njegovi stanovnici žive u sred vulkanskog pejzaža u neposrednoj blizini aktivnog vulkana. Na ostrvu živi oko 170 stanovnika okruženih bujnom vegetacijom, toplim izvorima i strmim liticama koje se spuštaju u more. Uprkos izolovanosti i aktivnoj vulkanskoj prošlosti, stanovnici su izgradili miran i održiv način života. Na ostrvu se nalaze moderna osnovna škola i pošta. Do Aogashime nije lako stići. Najpre treba avionom ili brodom doći do ostrva Hadžidžodžima, a zatim put nastaviti helikopterom koji leti jednom dnevno i stiže za oko 20 minuta, ili brodom koji se obraća 3 do 4 puta nedeljno, ali samo kada to dozvole vremenski uslovi. Pošto se mali broj turista odlučuje da poseti ovo udaljeno mesto, meštani ih uvek srdačno dočekuju.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.

Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad

Nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me. Nek svi budu protiv

0: Vladimirci radio.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Nomex i Matrona organizuju
8: poslednja mesta u prodaji za jul. 19. jul, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom 3000 dinara. 25. jul, Neum, kupanje 5000 dinara. 26. jul, Jagodina, Aqua Park, celodnevno kupanje 2500 dinara. 26. jul, Dani cvetanja, Lotosa u Segedinu, 2200 dinara. 26. jul, Ohrid i Skoplje, 3 dana, 2 noći za odmor i kupanje u Ohridskom jezeru, 115 evra.
9: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
10: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
11: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
12: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
13: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
0: Proverite zašto smo najpovoljniji.
14: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
15: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
16: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
3: Nešto novo,
4: nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.
5: Radio Vladimirci 89,5.
6: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
7: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
6: Dragome Bratiću, Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.
8: Srećan rođendan!

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragome Bratiću, Aleksandru Simiću iz Kriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Kriva je.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iskriva je.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

Vam bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: što nije. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragome bratiću Aleksandru Simiću iz Kriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 23. jul tekuće godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predsednikom vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbiji 22. i 23. jula, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Drago mi je što sam sa Andrejem Babišem prve večeri njegove posete Srbiji imao priliku da u prijatnom razgovoru razmeni mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa, naveo je Vučić. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,42 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Vojvodine danas nastavljaju svoju evropsku misiju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije duelom protiv Ajaksa u Novom Sadu. I za kraj vesti, vreme. Vreme u Srbiji će danas ujutru i prepodne biti pretežno sunčano, popodne oblačno sa kratkotrajnom kišom na severu, a uveče na zapadu i u centralnim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da namalapim pare, sanjam milioni.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu. Super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
12: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
13: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Tako vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
14: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510-015-514-444 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
1: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene,
1: fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
4: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan vašar, bezbroj doživljaja.
5: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
6: 89,5 Radio Vladimirci.
7: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Kriva je srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.
2: Nek mi danas neko kaže da je bolji.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kaja.

0: Vladimirci radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci 89,5. Specijalne želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: 15:43, na kratko prekidamo ovaj prethodni blok muzičkih želja i zemitovaćemo samo dve specijalne muzičke želje. Za Andreja i Dimitrije, iz Novog Sada.

0: Vladimirci radio.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
10: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
8: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
0: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
11: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Vladimirci radio. Radio.
13: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
14: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Šesnaest je sati i dva minuta na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanes Šabac. Još jedan kraći blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe MIG. Pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna Park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za više informacija pozovite 060-345-9025. 060-345-9025. U potpisu obaveštenja poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule Milan Radović. I još jedno obaveštenje, subota 25. i nedelja 26. jul, na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu je 12 galopskih trka, od toga u subotu 6, nedelju također 6 trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima, Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na Šabački hipodrom u subotu i nedelju, gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kodačima pod šatru, gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka od 15 časova. Toliko u ovom bloku. 26 stepeni je trenutna temperatura u našem mestu, a sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. A mi nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Vi ostanite i dalje uz 89,5. Vladimirci radio za vas i ovog 23. dana meseca jula. Dobar dan!
2: Radio Vladimirci, 89,5.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata. Muzika.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kaja.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Vladimirci radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba.

0: Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.
2: Srećan rođendan!

0: radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
7: Najbolji popusti leta stižu u Galileo. Sada je pravo vreme da obnovite garderobu. Kupite dva ili više komada i ostvarite 50% popusta na svaki. A omiljene majice kratkih rukava čekaju vas na akciji 3 za 1. Uzmite 3, platite samo jednu. Požurite u najbliži Galileo. Galileo, sve za muškarca.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Radanović, Radanović, pa je li to?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
5: 89,5 FM stereo Vladimirci radio.
6: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
7: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
8: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Ka.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Vladimirci Radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Ka.

0: Vladimirci radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba

0: Vladimir Ciradio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.
2: U vaše zdravlje. Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.
2: Srećan rođendan!

0: radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Brzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan, od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Vladimirci radio.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
8: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
10: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
0: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
11: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
10: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
12: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
13: A gde?
12: U Domaksu, super je.
13: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru, kod Loznice, 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
14: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane. Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba.

0: radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba

0: Vladimir Cilj radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Vladimirci Radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimirci.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: ga moju dušu para.
1: Radio Vladimir Cip.
2: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

19:25, sponsor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska, kontakt telefon 061-180-0446. 061-180-0446. Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6. i u nedelju 6. trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima, trka dana Memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na šabački hipodrom u subotu i nedelju, gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru, gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15 časova. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul 2026. godine, 18. godina vašara. U Krnulama kod škole muzika pod šatorom, uz orkestar grupe Migi, pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana, zainteresovani sa malim radnjama, za vašar mesto ne plaćaju i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025, poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule, Milan Radović. 060-345-9025.

0: Trenutna temperatura u Vladimircima je 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze je Keramika Jovanović.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Radanović, Radanović, pa je li to?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex, Skupljen.
6: Nomex Bucalo.
5: Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Nomex i Matrona organizuju
0: poslednja mesta u prodaji za jul. 19. jul, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom 3000 dinara. 25. jul, Neum, kupanje 5000 dinara. 26. jul, Jagodina, Aqua Park, celodnevno kupanje 2500 dinara. 26. jul, Dani cvetanja, Lotosa u Segedinu, 2200 dinara. 26. jul, Ohrid i Skoplje, 3 dana, 2 noći za odmor i kupanje u Ohridskom jezeru, 115 evra.
6: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 62 90.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
4: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
5: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513 388.
7: Slušate dnevni radio magazin.
8: Zanimljivost dana. Australijska aviokompanija Qantas odabrala je London kao prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svetu, koji će trajati oko 20 sati i direktno povezivati britansku prestonicu sa Sidnejem bez dosadašnjeg zaustavljanja na takozvanoj kengur ruti. Kompanija planira da prodaju karata počne u februaru, dok bi prvi letovi trebalo da polete u oktobru 2027. godine, izjavila je izvršna direktorka Vanessa Hudson. Letovi su deo projekta Project Sunrise, koji će kasnije obuhvatati i New York. Za njih će biti korišćeni modifikovani avioni Airbus, sposobni da lete do 22 sata i prevezu 238 putnika. Odluka je doneta u okviru obnove flote započete 2017. godine, kada je Qantas od Airbusa i Boeinga zatražio razvoj letelica namenjenih izuzetno dugim letovima iz Australije. Cilj je projekta je da se nekadašnje petodnevno putovanje takozvanom kengurutom do Londona skrati na između 19 i 21 sat u zavisnosti od uslova leta. Qantas će na oko četvrtini putovanja koristiti polarne rute, posebno tokom zime na severnoj hemisferi. Putovanje između Sidneja i Londona trenutno traje između 24 i 25 sati uz presedanje u Singapuru. Da bi projekat bio uspešan, Qantas mora da ubedi putnike da plate skuplje karte kako bi izbegli presedanja, istovremeno nastojeći da smanji neprijatnosti koje donose letovi ovog trajanja.
7: Dnevni radiomagazin.
8: Skriveno u Filipinskom moru oko 350 km južno od Tokija, Aogašima je jedno od najneobičnijih naseljenih ostrva u Japanu. Nastalo nakon velike vulkanske erupcije pre nekoliko vekova, jedinstveno je po tome što njegovi stanovnici žive u sred vulkanskog pejzaža u neposrednoj blizini aktivnog vulkana. Na ostrvu živi oko 170 stanovnika okruženih bujnom vegetacijom, toplim izvorima i strmim liticama koje se spuštaju u more. Uprkos izolovanosti i aktivnoj vulkanskoj prošlosti, stanovnici su izgradili miran i održiv način života. Na ostrvu se nalaze moderna osnovna škola i pošta. Do Aogašime nije lako stići. Najpre treba avionom ili brodom doći do ostrva Hadžidžodžima, a zatim put nastaviti helikopterom koji leti jednom dnevno i stiže za oko 20 minuta ili brodom koji saobraća 3 do 4 puta nedeljno, ali samo kada to dozvole vremenski uslovi. Pošto se mali broj turista odlučuje da poseti ovo udaljeno mesto, meštani ih uvek srdačno dočekuju.
7: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
9: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
10: SMS servis na talasima radija Vladimirci.
6: Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
11: Pošalji mi SMS.
12: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
13: Vaše poruke na našim talasima.
14: Devetnaest časova 42 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, SMS druženje na talasima radija Vladimirci. Slušamo Zoricu Marković, pesmu 77 dana.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Radanović, pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: Nešto novo.
8: Nešto novo.
7: Tešić Fenster.
8: Odmora.
7: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: Keramika Jovanović, izvolite.
11: Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Pojače radio!
4: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
5: i pošaljite na 3333.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76 Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara, T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
6: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
8: Pošaljite na 3333.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Kenan Sakić.

tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija. Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Subota 25. i nedelja 26. jul na hipodromu u Šapcu održat će se velike konjičke trke. Na programu su 12 galopskih trka, od toga u subotu 6. i u nedelju 6. trka. U nedelju je najveća galopska trka na našim prostorima. Trka dana, memorijal kralja Aleksandra za nagradni fond od 1.200.000 dinara. Učestvuju najbolja grla iz zemlje i inostranstva. Dođite na šabački hipodrom u subotu i nedelju, gde vas čeka lep provod. Da bi se još lepše proveli, dođite kod Aćima pod šatru, gde vas čeka vruće pečenje i roštilj. Početak trka u 15. časova. Potreban vozač šlepera na relaciji Srbija-Turska, kontakt telefon 061 180 0446. 061 180 0446. Mesna zajednica Krnule, nedelja 26. jul 2026. godine, 18. godina vašara u Krnulama kod škole. Muzika pod šatorom uz orkestar grupe Migi, pevači Sveta Stepić i Mirjana Petković. Luna park za decu preko celog dana. Zainteresovani sa malim radnjama za vašar, mesto ne plaća i mogu doći u Krnule kod osnovne škole. Za rezervaciju mesta obavezno se javiti na kontakt telefon 060-345-9025, poverenik opštine Vladimirci za mesnu zajednicu Krnule, Milan Radović. 060-345-9025.
2: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija. formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, Bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex skupljen.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
11: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
12: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
13: Telefon 513-388. Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
14: pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto servis Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu, da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
6: 89,5 FM stereo.
5: Vladimirci radio.
6: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
5: i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Crveni karton.
2: Za Rala iz Republike Srpske poruka stigla putem mreže 065, zadnje tri broja 920.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 0696 09 29 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Autocentar Krstić, Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić, Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5324 0 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
7: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
8: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
6: Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren. 063-805-3838.
11: 89,5 FM
12: stereo. Vladimir Cilj, radio.
13: Ovo je vaša SMS želja.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.